تیسری وڈیائی گرو گرنتھ صاحب مہاراج جی دی وشیشت آئی جڑی آپ جی نے پچھلے ویروار گرو نے سیوا لئی سری گرو گرنتھ صاحب کدرے بھی ہاں نہیں ہاں نہیں نانک سب نانک دوانا نانک نیچ اپنے نام دے نال مہاراج جی نے وہ لفظ نانک بتالا نانک غریب نانک بچارا کدھرے بھی ساتھ سنگت ہاں نو جنم نہیں ہے بڑی بڑی گل ہے اور ساڈے لئی سڑکاں نے کہ تیرا پیو اے گرو گرنتھ صاحب مہاراج ایتھے ہاں نہیں مہاراج کہندے سکھا تیری زندگی جی ہاں نہ آ جائے ہاں نہ آ جائے ساڈے لئی کہ نا چاننے گیا جو میں آ وہ مگر مگر آئی ہوے گرو نانک دنیا دا مالک تے اپنے نام نہ لاوے نانک سد سد کہندے کتے اپنے نام نہ لاوے نانک نی نانک وچارا ہاں نہیں اور اے سٹیج تو ایک گل دھیان نہ سن لینا جدے زندگی دے وچ ہاں نہیں گئی نمرتا نہیں آئی غریبی نہیں آئی او اینی گل ضرور سمجھ لے کہ اجے گرو نانک دے گھر چ میرا جنم ہی نہیں ہویا کہ ضرور دھیان رکھ رہا او دا جنم ہی نہیں ہویا کیوں اے کچی کلاس سکول چ نہیں پیا جا یہ غریبی نہیں آئی نمرتا اسی پٹیالے سا ایک گردوارے تو پروگرام

من کیوں بیراں کرے گا. چھویں وشیشتا دھیان دینا اس بانی نال گرو گرنتھ صاحب دی بانی نال جوڑن والے دی کیول چولی نہیں پر دی او اگو چولیاں پرن والا بھی بن سکتا گج کے حق ستنا یہ گرو گرنتھ صاحب دی بانی دی چھویں وشیشتا ہے کتوں تک نہیں لمٹ کے توں پڑے گا توں جڑے گا تو تیری چولی پڑے گی نہیں اے بانی تینو اگو چولیاں پرن والا بھی بنا سکتی کنے جگر داس دے سامنے آ رہے نے امرتسر جی گردوارا بابا دیپ سنگھ جی دا چگاڑ دے کول ہی کھلو جو تے میرے خیال ایک منٹ وچ کتنے شریر اندر جاندے نے بابا دیپ سنگھ جی دے در دے اتے گرو پیارے ہو اشارہ لینا ہے کون نے بابا دیپ سنگھ جی ایک سکھ ہی نے نا کلگیاں والے دے پر بانی نال ایہو جے جڑے ایہو جے جڑے کہ چابیاں ہی مل گئیاں دوجیاں دیاں چولیاں پرن دے دمدمی ٹکسال دی کتاب چ لکھیا 101 پاٹھ جب جی صاحب بابا دیپ سنگھ جی دا نت نیم بانی نے خوراگ بنایا چابیاں مل گئیاں انہد بانی پونجی سنتن ہاتھ رکھی کہ بانی کھینی کرپا اگو چولیاں پرن دی بنا دے چولیاں سنگرور تو ایک شریر جے انہیں بچن سنایا پیار سنگرور تو کسے نے وہ کیس کرتا انہیں ایک شریر نو کچھ ممبران وہ گھر بھیجیا دو مہینے بعد بھی کیس تو واپس لے لے جو تیرا خرچہ آیا ہے وہ دے دینے جھگڑا چنگا نہیں انہیں کیا ٹھیک ہے خرچہ دے دیو میرا کنا آیا 86,000 خرچہ آیا انہاں دے دیتا 86,000 خرچہ کہن لگے راجی نامہ لکھ لو کہن لگا لکھن دی لوڑ نہیں گرو گوبند سنگھ جاما نے تھوڑا ساڈا سمجھوتا ہو گیا راجی نامہ ہو گیا پر اندر کھوٹ دھیان دینا کیس واپس نہ لیا او شریر دی گھر والی نے بابا دیپ سنگھ دے در تے 44 چپہرے سکھ لے سچے پاتشاہ ہن توں کرپا انہاں بچن سنایا چھواں چپہرا سی تے عدالت والوں ہی کیس جیڑا نا جی او ختم کرتا وی اے بندا ہی نہیں آکھو ستنام ساڈا نا نشچا بن گیا بابا دیپ سنگھ دے در تے کیا کپالی چپہرے

منزل سے او دنیا دے لوگو میں گرو نانک دا دیوانہ ہوں تھوڑا اے تا تورو پیار مینوں ملے راہ بلار

رات پی گئی، ساری دنیا ستی ہے، پر میرے دھن گرو نانک دے پیار والی بےبے نو نیندر نہیں آتی۔ جن اکھاں وچ نیندر نے آ کے وسنا سی، ان اکھاں وچ اپنے نرنکاری ویر دے درشن وس گئے۔ سچ مچ جنہاں نیتراں وچ کسے دا پیار سمایا ہے، انہاں نو نیندر کتے؟ ایک گھڑی نہ ملتے تا کل جگ ہوتا، ہن کد ملیے پریتد بھگوانتا، مرے رہن نہ ویہاوے نیند نہ آوے۔ بن دیکھے گردر نیندر کتے، نیندر نہیں آتی۔ آؤ ذرا پڑھیے۔